0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو да.
14: خصوصا ترکیه زاینا رادیو گایانا.
15: پترچیا رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه وینو رادیو سر.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлап атқаныңа Туркия овозы радиосы.
8: Эво ифонитис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
20: Гидарре ди амурият Туркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este radio voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
26: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是土耳其之声广播电台.
13: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
14: ده ترکیه رادیو ده.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
16: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو ووچا ترکیه.
19: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия овозы.
18: Гиплеер Тюркияның теги радиосы.
4: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
0: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Олди радио глаз Тюркия.
9: Гидарреди аммурия Тюркия.
7: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
14: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.